kwan da bi okwan wa ba wo ba bi ana wo da bi e to da bi amane mato e to da bi aboy ne kwa amane mato bi am an wo ho so ni ho an sa gyo no wa hu se wo da bi ana okoba okoba okoba ba bi ana wo da kro kwa ba amane mato.